Tu mena što deni gili sa veđilo da sam enge Eliza, savi pušol sare. Tu mena što neno sferi s radio, programo Piromane Čib, Radio Romano. Te magen maj bude raktuliteti, a nevi mata, ta je te džinena mare artiklura so kerulto menge o Radio Romano, džanan da mari webrig, radioromano.se. Vai ando eser play appen schete ara kenamengo te e ana vessa Radio Romano. Ane sociale medie schete keren interaktia mensa sia mena maro conto e ana vessa Radio Romano vi ando Facebook a vi ando Instagram. Sasto pendamtu menge avgessi para stoita e asunen e musicaco programma ando speres radio programma Radio Romano. Gias mai durta asunasi ek shukar gili su pushol kanasi si. Je gilisa vigila bela menge e grupa Gypsy Casual.